0: Tusamnar på Tusamnar FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affændingen om i oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig selv lønne. Udlukket sig sammen ikke, og nu er kun lønne, der er til mig gælde sange til den rapport. Nu er jeg vand nok, så kun til mod mig til affændingen, så kan jeg synes, at det er sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Afændingerne med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætterne. Udlukket til sig, man ikke undrer, at kunne lade dig til mig giver sig til en rapport. Nu er jeg vandt nok, så kan jeg måtte mig til afændingerne, nu tukker jeg så rettende sag.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måtte jeg læse mig gille mig sig af.
2: Afændingen når med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu jeg har lønne, så kan jeg lade dig selv lønne. Udlukket til sig, man ikke undrer, at kunne lade dig til mig gille sig af din rapport. Anu har af en nok, så kun til mod mig til afændingen, lidt unge andet, så kan jeg synes, at det er sagt.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Mikkel mig så af.
2: Affinning om når med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lagt dig selv lønne. Udlukket sidste man ikke undnu at kunne lade dig til mig, giver sange til en rapport. Anno har af en nok, så kun til mod mig til affinning lidt unge af nu, så kan jeg synes, at jeg det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nu må til det som ikke lide mig så op.
1: Affændingerne med oktober er brølgerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig selv. Udlukket sig sammen ikke, og nu er kun lade dig til mig giver sig til en rapport. Nu har jeg været nok, så kun til mod mig til affændingerne, nu tukker jeg så rettende sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett nennoch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett nennoch FM 100 MHz.
4: Nu må de læse mig gille mig sig af.
5: Affændingerne med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætterne. Udlukket til sig, man ikke undrer kultur, der er til mig gære sanger til den rapport. Andere er af en nok, så kun til mod mig til affændingslitunger, og nu tukker jeg synes at rette sig.
4: Hvad er udsigten for Nuuk?
5: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Afændingerne med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætterne. Udlukket til sammen ikke undre at kunne lade dig til mig giver sig til en rapport. Ano ka awan nak si kontimot mitri akfin ilito nga ano tsuka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig sig af.
2: Afning om når mig oktober er kollinganet i min mersok. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lagt dig selv slå ned. Udluk godt sig sammen ikke, og nu er kun slået dig til mig gille sig af din rapport. Anu har af en nok, så kun til mod mig til at finde lidt unge andet, så kan jeg så kagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: nu må til det samme give det mig så af.
1: Affændingerne med oktober er prøvningerne, det er med mig så. Nu er jeg rart lønne, så kan jeg lade dig selv lønne. Udluk godt sidste man ikke undnå at kunne lade dig til mig give sange til den rapport. Anu har af en nok, så kun til mod mig til at finde lidt unge andre tukker, synes jeg rart det sagt.
0: Hvad er udsigten for nok?
1: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nano FM Bilarisa Rutin.
1: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuna utsivit sorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idu mortuk tarappu. Fitness kieli mida asottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullok unnuarlu. Appi aariarlu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er dorsu. Gidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Ihlit ida asottanerit. Nemminak arupat. Ihlit sungisottarfi tukkussu niit ullok unnuarlu. Ukiok naalu. Fitness kieli nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke rådisse ringning, det er gus.
2: Sille mig, at han gerne lige med i sur.
3: Ja, den er lige med til at ske. Den er mig og nu er nære lort, at sige og sige sig på.
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitterne gober.
2: Wow.
1: Tårnår kronen ringer du, hvis I gerne ikke kiosk ind der. Jeg kan råne nart op på.
4: Ej, dejligt.
3: Ej, uha, sushi, i dag måtte jeg rigtig.
2: Åh, mig, jeg kunne købe noodles.
3: I dag måtte jeg godt bit.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kasso, du lev. Kasso, du lev.
0: Nano FM.
6: Now.

0: missä kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Viime kioskia esiin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Afændingen om i oktober er brølingen i det med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lagt det selv lønne. Udluk godt sig sammen ikke, og nu er kult lønne, at jeg ikke giver sig til den rapport. Nu er jeg vandt nok, så kun til mod mig til afændingen lidt unge, og nu tukker jeg så galt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: hjemme. Ikke noget tænker.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nanop FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må Tilde selv med Gilde mig sig af.
2: Afvendingen om nærmere i oktober er brugningerne, det er med mere sorg. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig selv. Udlukket til sig, man ikke undrer, at kunne lade dig til mig give sig af din rapport. Nu er jeg af nok, så kan jeg mod mig til afvendingen lidt unge, nu tukker jeg synes, at rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijzo toeleeuw, kijzo toeleeuw.
1: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: Markus an Nachbar.
1: Nano FM.
2: Nu må til det samme gælde mig sig af.
3: Afændingerne med oktober er brølingerne, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sætterne. Udlukket til sammen ikke undre at kunne lade dig til mig gælde sig til en rapport. Ano ka awan nak si kontimot mitri afen ilito nga ano tsukas susakak tasak.
2: Hver udsigten for nuk?
3: Lørdag den 10. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Tusannaapu 39 at oppallu
1: ullu tamasa
2: Bjarni
0: Kuidaruni
2: Kuidaruni Kuidaruni Visimi komapu Kuidaruni Ai Ekkatsinni on kuidarsuigami
0: Oi
2: Emato Skur i dag, hvis du er der. Der er en bivio.
0: Skur. Ikke jo grøder rundt i bjergis.
2: Ja, ja.
0: Det er en kram.
2: Ja,
0: ja, ja.
2: Op. Op. Næng i det rækko.
0: Næng i det rækko. Op. Næng i slu.
2: Ja.
0: Der er du med rak.
2: Yes.
0: Rønne ræk.
2: Hvordan går det på næng i det oppe i dag?
0: Op.
2: Hvordan
0: går det oppe næng i ræk?
2: Ja. Bjergkit. Åh! Det er at sige sig mig, hvor? Det er sige mig, jeg tror, du vil det om. Ingen slagte jeg derud, da. Garsluk. Tak, ni bliver så ret sikkert.
0: Ikke noget, du kan sænge nu.
2: Åh, okay. Der er unge. Inder sig mig, så.
0: Inder sig mig, så. Jeg kipper jo ikke mig seks unge,
2: vi. Det står meget på.
0: Inder du også mig, ja. Det er så meget. Der er du om bjerger sig mig.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja, Henrik, du har...
2: Yes.
0: Atang og?
2: Atang. Bjarni.
0: Op.
2: Ni bliver så ret i et akkarsluk. I dag.
0: Akkarsluk, op.
2: Ja, ni bliver så ret i et.
0: Så, ni bliver så ret i et akkarsluk.
2: Okay, ja. Du sannar på putt at du er bad.
0: Unge visak.
2: Det kan jeg.

0: Når hun sarser, hun sarfarser.
1: Du som har på en visjon, og da tini.
2: Bjarni.
1: Ja.
2: Unan, i sloppen besøsar, hva jeg synes jeg er god.
1: Ja.
2: Gisse deg en tikkert til nå. Halloween.
1: Ja.
2: Men du nasser, hvis jeg er fem år, bingår jeg er fem. Halloween, hvis jeg er der, er dotter.
1: Ja.
2: Og sin er dotter. Det er 31. oktober, der er en besøpper. Besøpper. Bisapo. Ah, du kom på.
1: Ja,
2: og kanskje nok masse.
1: Ja,
2: det må du ha. Ja, men det er nå sessan mit annet. Det er mit av fyrus oppå her med kong i pinga joen. Det er snart om i dag til å bæse oppå. Det er under gisse i sloppen bisussa. Det er med du bare er i går av med AI plikker her til de her. I sloppen er det jo du der sa det så resor. Ja, og den 3. oktober er der med du Inger Slindergaard som er gammel, er det jo at du ligger særlig til. Det skal for rettallene og til rettallene gøy rettall på russelig dags i dags løy, nå er det sånn også. I så løy du er så rau og snart.
1: Hvorfor er det doktor annet da hun er?
2: Ja.
1: Kuser.
2: Kuser. Det er i sloppen, det står en pisusser, tiende.
1: Ja.
2: Så det så
1: aroma
2: och gå öppning öppet
1: så
2: bara ta så så det så när du ni nästa så gå piso så så
1: kusa
0: happy wow
1: bigadut
2: bigadut ja kan du då ta med dig det mot det simat att se upp med

0: Susanna Papadrasmus Løbert er dog bare undersummet. Yes.
1: Bjørn, du tog tager op.
0: Op, der skiser mig. Gisem, med René Gisar Suagut. Og så du sætter du under en Premier League med Akago.
1: Yes.
0: Og kan du kan ud under misse på Arsenal Leeds. Og der er nok, du sagt på 1, 2, 3, gisem, og der sætter du Aston Villa, Brentford, Chelsea, Bournemouth, Ipswich, Fulham, der er du Amazon, Dalland, Brighton. Akago, gik ud til at sætte på sidste mange gange ud, hun er misselig Manchester United, Amadou Tottenham.
1: Ja.
0: Der var så bare til at amma.
1: Ja.
0: Og så kan du smalte, der ser du Crystal Palace, Nottingham Forest, Amadou Hull, Amadou Everton. Der er du bingen så rakka ud, så bare til at gik ud til at sætte på Liverpool, Amadou Manchester City.
1: Alright.
0: Og der er sådan noget, der er sådan noget, der er sådan noget, der er sådan noget, du ser. Der ser du Coventry, Amadou, Newcastle. Ja, ja. Amoko, jeg bliver på til den rig. Jeg kan da til din ikke det der.
1: Ja, det er sæt, der er kunne fare i rette løbet. Under dag, jeg bliver meget, du ser det lige mange om et. Jeg er med på på trommer, du ved.
0: Tinka, Appelsen.
1: Appelsen. Det er ikke det her, som jeg er så meget, du sagde over mig. Der er ikke så meget, jeg gik over til at klappe. Og nu er der en appen i to indre mit. I mig er sæt med, du er rumme der.
0: Åh, amma mi.
1: Der er så til det sager du i. Det er en lang tid, der er med, der er en appen i du spiller jo gabi der op på
0: putter.
1: Ja, am nu en rigtig mand.
0: Sådan er det du
1: ret. Sådan er det som i nu et tam.
0: Tak en nem.

0: sanapa purkisima to paalu sinna tulorpunga
1: jaani api ila islamet sitte nerutaffi se sonnaltas kosenarve
0: la muna tallarta
1: tallarta
0: atia api una han spit amok lenart rinia desemi kala tuli arriba
1: okay
0: sin taqamani tessini tukkarsorpunga ta uanganun atsigara аттрасилиортуусаарлунга матситтап налуттарфиаса суннорхаатсаско ила тассана калатту рангали калаалтиналигиннаан атсертарамикки соорлу арсаанни суусиннаарортлуунни нуаннекутигисараагин таан таамату налигиннааннарсу атсилаарлу
1: ила таамник налуттарферпа на
0: Jamen det som i der så du umiddelbart sagt man en norsk når du gør det så imagine når du må gå det sin gode altså det som der går slu ind på uren i
1: okay
0: så der var
1: han er kongen i dag så sagt
0: det er sådan noget med det som i at du når du tager på sagen med kalder når du i der sinne tuara sådan til mig så tager du mig der Tästä on sinne taamassa sinne tortarpuusin
1: ikkään.
0: Tuonne kadonnon tänne. Sitten kohtuuka raara taamassa sinne kadonnon. Sinne tortarpuusin ikkään taamassa tungon
1: nähtyä. Sinne tortarpuunga on tässä imaapu sinissungaan ilaa tästä. Angakko aam taamaa taam ilaa kirjallisen taamat. Bla bla bla. Hvordan der går slået ind på?
0: Der går en ned imod om græsset så retter op på når du punger slået lund at du har sagt dog du sådan er der om at dog. Uanset om det bliver så sødt, eller det bliver så godt, uanset om at slået lund, uanset om at at jeg uanset om der er en pinger slået. Ab udslået på udslået kan ingen pinger stående udslået godt. Da uanset om der er pinger slået. Tänne pääset kuitenkin nappaa imetut.
1: Mä oon koinaa. Koinaa luoppuk. Innoin immaa tässä asettain nelyt asemassa. Uaam nelyt on.
0: Tässä pinga sunut uudin ottaapuk. Yes. Sumi. Tupingu puts.
1: Innoin.
0: Hinnai. Otokatapu. Kujana ojojojo sua. Pisimakattaakkan nyt.
1: Suu. Sua. Mik. Sua.
0: Jäi. Sumi. Tupingu puts. Innoin.
1: Takannam. Innoin.

0: den moet ik... Die mijn kioskje aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
1: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanoqmedia.gl.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
3: Nanoq FM.

0: Zusammen Nachbar, Nanoch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikili masahut.
2: Sapami October akangani di imimersok panernakluni sakinnarilluni ullukkut ataatsimik kiassangatinneqarpoq unnuamilupingasunik issisangatinneqarluni annora avannaq sikuntsimut miiteri aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader. Og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittoru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happy Ariarlu. Membify. Membify app downloadsoru. Immersoru. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut asidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Illit sunniusartarfiit sukkussuunit. Ullokunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke rådisse ringning, det er gus.
2: Sille mig, jeg vil gerne lige med i sur.
3: Og den er lige med kioski. Den er mig og nu er nær i lort af sjovsiser. For?
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bidrande gober.
2: Wow.
1: Tårne og kone ringe, du besikker en ikke kiosk. Da jeg kan råne nart op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
2: Ah, mig, du kunne kop nudels.
3: I den må tage rigtig.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
1: Nanoq Media mit 5G mit internet i dag. Minutierlung og vildt ingelsen er rani, at du der slog. 5G mig internet i dag, ja, ani, kan jeg bidra rette af ringe dig. Ikke til nærlo, jeg kan rande ni. Mange kopier, hvis jeg ud, har med til tid og slidt marslut, jeg kan rette sange dig. Inde min nægge 32, 19, 11, mod tjene og slutit. Ima du nit, Nanoq Media, nækket gie likud.
0: Du sang nærpet, Nanoq FM.
1: Nanoq FM 100 MHz.
0: Nanoq FM.
6: Nanoq FM.
0: Nanoq FM, du sang nærpet.

0: nappet.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Så bare med oktober at gangene, det er med mere sorg, bare når nattene, så er nattene. Og lukket at der til mig, giver sanger til den rapport, og nu er med lukkinger, så ikke i sig sanger til den nattene. Anora af en nat, sikkert til mod mig, så er at gangene i mattene, nu tjukker jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: pidossa. Resten er, at du samler appetit. Vi hører nu de gode gamle danske sange. Hip hop, peace, love and harmony.
1: Manekut utsimit kutteshimang on nommi. Er kun nok, at der er så rukket du en nommi, du samler eller buts. I dag er det fredag, du lytter til Nanop FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.

0: nanoq FM ulloq unnuarlu
1: selfie nanoq FM
2: nu mutilissami kilimasaarut
3: sapami oktobare aqqangani diimi mersoq panernarluni seqinnarilluni ullukkut ataatsimik kiassangatinneqarpoq unnuami lupingassunik ississangatinneqarluni annora avannaq sikontsimut miiteri aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq
2: hver udsigten for nuuk
3: søndag den 11. oktober ifølge DMI tørt og solrigt vejr dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Idul sakai gabi. Igang utak.
1: Di mak kios ki asi, kasut dolew, kasut dolew.
2: Køb din 5G internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G internet kræver ingen installationer og kabler. Der er gratis oprettelse, og lige nu så får du de første 2 måneder til 0 kroner. Ring til os på 32 19 11 eller bestil direkte på www.nanokmedia.gl.
3: Nanoq FM.

Det var i 1949, eller cirka deromkring. Vi hører nu de gode gamle danske sange. Ja, ja. Oh yeah. Vi bliver sukket. Rationalt død, du samme appetit. Oh

0: slut, du som appetit. Vi hører nu de gode danske sange.
1: Endnu en gang.

0: knallert FM 100 MHz.
1: No motile semigile masarut.
2: Sapame oktober aqqangani deemi mersoq panernarluni seqinnarilluni ullukkut ataatsimik kiassangatinneqarpoq unnuami lupingassunik ississangatinneqarluni. Annora avannaq sikuntsimut miiteri aqqanimarlu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader. Og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med oktober afgangerne, det er med mig så bare nærlunde, så rent nærlunde. Og lukket at der til mig giver sanger til en rapport, og nu er med lukkning af sådan ikke i sanger til en rapport. Andre er af en nær, så kun til mod mig til afgangerne, men du tog andet tog at søge sig rettet sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 11. oktober ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 1 grader og nattemperatur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.